Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: MarketMind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ MarketMind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: MarketMind, նոր հայացք մարքեթինգին։

եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, ութնանց 30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։
2: Հաղորդման գործընկեր Ռոքս ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: MarketMind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ MarketMind, երկու շաբթից ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: MarketMind, նոր հայացք մարքեթինգին։

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից.
0: Մոլիդվինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
2: բարի լույս։
3: Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, 10-րդ ամսվա 10-րդ օրվանից հոկտեմբերյան փառատոն VLV-ում ամենաշահավետ գնումների ամիսը մեկնարկվել է կենցաղային և թվային տեխնիկա, արտասահմանյան կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա։ Այս ամենը դուք կգտնեք VLV խանութ-սրահներում։ Ուրբաթ, շաբաթ և կիրակի օրերին աշխատելու ենք մինչ ուշ գիշեր։ VLV, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
2: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: in California.
1: Գովաստ.
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55.
3: Ուշադրություն, 10-րդ ամսվա 10-րդ օրվանից հոկտեմբերյան փառատոն VLV-ում ամենաշահավետ գնումների ամիսը մեկնարկվել է։ Կենցաղային և թվային տեխնիկա, արտասահմանյան կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա, այս ամենը դուք կգտնեք VLV խանութ-սրահներում։ Ուրբաթ, շաբաթ և կիրակի օրերին աշխատելու ենք մինչ ուշ գիշեր։ VLV, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն երեքշաբթի եւ հինգշաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, աշնանային մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Մինչև հոկտեմբերի 18-ը գնեք Կահույք և Էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ ձեռքերով։ Մանրամասները Vega.com. Vega, Կահույքի և Տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթից ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, աշնանային մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Մինչև հոկտեմբերի 18-ը գնեք Կահույք և Էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ ձեռքերով։ Մանրամասները vega.com. Վեգա, Կահույքի և Տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, 10-րդ ամսվա 10-րդ օրվանից, հոկտեմբերյան փառատոն VLV-ում, ամենաշահավետ գնումների ամիսը մեկնարկվել է, կենցաղային և թվային տեխնիկա, արտասահմանյան կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա, այս ամենը դուք կգտնեք VLV խանութ-սրահներում, ուրբաթ, շաբաթ և կիրակի օրերին աշխատելու ենք մինչ ուշ գիշեր, VLV, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից.
0: Գովազդի համար զանգահարել 0

0: գովաստ։ Ուշադրություն, աշնանային մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Մինչև հոկտեմբերի 18-ը գնեք Կահույք և Էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ ձեռքերով։ Մանրամասները Vega.com. Vega, Կահույքի և Տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Հայրիա Վորթին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրիա Վորթին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Ladies and gentlemen, it's Usher.

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, աշնանային մեծ ձեռքեր Vega-յում։ Մինչև հոկտեմբերի 18-ը գնեք կահույք եւ էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ ձեռքերով։ Մայրամասները Vega.com։ Vega, կահույքի եւ տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Գովաստ. Ամրագրեք Դուբայ հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. Booktour.am.
1: Ուշադրություն, 10-րդ ամսվա 10-րդ օրվանից հոկտեմբերյան փառատոն VLV-ում ամենաշահավետ գնումների ամիսը մեկնարկվել է. Կենցաղային և թվային տեխնիկա, արտասահմանյան կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա. Այս ամենը դուք կգտնեք VLV խանութ-սրահներում։ Ուրբաթ, շաբաթ և կիրակի օրերին աշխատելու ենք մինչ ուշ գիշեր։ VLV, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Գովաստ. Ուշադրություն, աշնանային մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Մինչև հոկտեմբերի 18-ը գնեք Կահույք և Էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ ձեռքերով։ Մանրամասները Vega.com. Vega, Կահույքի և Տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: GoVast.
1: Ari Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azroot 64 GB smartphone-ը 71.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, 10-րդ ամսվա 10-րդ օրվանից հոկտեմբերյան փառատոն VLV-ում ամենաշահավետ գնումների ամիսը մեկնարկվել է։ Կենցաղային և թվային տեխնիկա, արտասահմանյան կահույք, ջերուցման համակարգ և սան կերամիկա։ Այս ամենը դուք կգտնեք VLV խանութ-սրահներում։ Ուրբաթ, շաբաթ և կիրակի օրերին աշխատելու ենք մինչ ուշ գիշեր։ VLV, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիդ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, աշնանային մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Մինչև հոկտեմբերի 18-ը գնեք Կահույք և Էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ ձեռքերով։ Մանրամասները Vega.com. Vega, Կահույքի և Տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ.
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, 10-րդ ամսվա 10-րդ օրվանից, հոկտեմբերյան փառատոն VLV-ում, ամենաշահավետ գնումների ամիսը մեկնարկվել է, կենցաղային և թվային տեխնիկա, արտասահմանյան կահույք, ջերուցման համակարգ և սան կերամիկա, այս ամենը դուք կգտնեք VLV խանութ-սրահներում, ուրբաթ, շաբաթ և կիրակի օրերին աշխատելու ենք մինչ ուշ գիշեր, VLV, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Գովաստ. Ամրագրեք ձեր հանգիստը շարժայում լավագույն գներով։ Booktour.am.
1: Ալի Mobile Center. Գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center. Բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, աշնանային մեծ եղջեր Վեգայում։ Մինչև հոկտեմբերի 18-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.am. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
3: Актуальные темы, молодежная команда, истории успеха и горячие дискуссии. Все это в студенческой программе «Поколение Че». Слушайте нас каждую пятницу в 15:00. «Поколение Че». Не пропустите самые молодежные.

Երթուղի հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, 10-րդ ամսվա 10-րդ օրվանից հոկտեմբերյան փառատոն VLV-ում ամենաշահավետ գնումների ամիսը մեկնարկվել է կենցաղային և թվային տեխնիկա, արտասահմանյան կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա։ Այս ամենը դուք կգտնեք VLV խանութ-սրահներում։ Ուրբաթ, շաբաթ և կիրակի օրերին աշխատելու ենք մինչ ուշ գիշեր։ VLV, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: What's going on, people? It's your boy Storms.

0: Govast.
1: Ուշադրություն, աշնանային մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Մինչև հոկտեմբերի 18-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ ձեռքերով։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Գովաստ.
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Ուշադրություն, 10-րդ ամսվա 10-րդ օրվանից հոկտեմբերյան փառատոն VLV-ում ամենաշահավետ գնումների ամիսը մեկնարկվել է։ Կենցաղային և թվային տեխնիկա, արտասահմանյան կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա, այս ամենը դուք կգտնեք VLV խանութ-սրահներում։ Ուրբաթ, շաբաթ և կիրակի օրերին աշխատելու ենք մինչ ուշ գիշեր։ VLV, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
2: Ամրագրեք Աբու Դաբի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ booktour.am
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A08 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Ուշադրություն, 10-րդ ամսվա 10-րդ օրվանից հոկտեմբերյան փառատոն VLV-ում ամենաշահավետ գնումների ամիսը մեկնարկվել է։ Կենցաղային և թվային տեխնիկա, արտասահմանյան կահույք, ջերուցման համակարգ և սան կերամիկա։ Այս ամենը դուք կգտնեք VLV խանութ-սրահներում։ Ուրբաթ, շաբաթ և կիրակի օրերին աշխատելու ենք մինչ ուշ գիշեր։ VLV, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: на чёрстное. Говаст.
1: Ուշադրություն, 10-րդ ամսվա 10-րդ օրվանից, հոկտեմբերյան փառատոն VLV-ում, ամենաշահավետ գնումների ամիսը մեկնարկվել է, կենցաղային և թվային տեխնիկա, արտասամանյան կահույք, ջերուցման համակարգ և սան կերամիկա, այս ամենը դուք կգտնեք VLV խանութ-սրահներում, ուրբաթ, շաբաթ և կիրակի օրերին աշխատելու ենք մինչ ուշ գիշեր, VLV, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

Գովաստ. Ուշադրություն, աշնանային մեծ ձեռքեր Վեգայում, մինչև հոկտեմբերի 18-ը, գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ ձեռքերով, մանրամասները Vega.com, Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում. Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլի Իտվինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
2: բարի լույս։
3: Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։

Ցուրին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

Govast. Ուշադրություն, աշնանային մեծ ձեռքեր Vegayum. Մինչև հոկտեմբերի 18-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ ձեռքերով։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Գովաստ։ Ամրագրեք Կիպրոսի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ Booktour.am
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, 10-րդ ամսվա 10-րդ օրվանից հոկտեմբերյան փառատոն VLV-ում ամենաշահավետ գնումների ամիսը մեկնարկվել է։ Կենցաղային եւ թվային տեխնիկա, արտասահմանյան կահույք, ջերուցման համակարգ և սան կերամիկա։ Այս ամենը դուք կգտնեք VLV խանութ-սրահներում։ Ուրբաթ, շաբաթ և կիրակի օրերին աշխատելու ենք մինչ ուշ գիշեր։ VLV, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
3: Եկ լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդու Հիտոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։
4: This is Ed Sheeran.

0: Govast.
1: Ուշադրություն, աշնանային մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Մինչև հոկտեմբերի 18-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ ձեռքերով։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, 10-րդ ամսվա 10-րդ օրվանից հոկտեմբերյան փառատոն VLV-ում ամենաշահավետ գնումների ամիսը մեկնարկվել է կենցաղային և թվային տեխնիկա, արտասահմանյան կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա։ Այս ամենը դուք կգտնեք VLV խանութ-սրահներում։ Ուրբաթ, շաբաթ և կիրակի օրերին աշխատելու ենք մինչ ուշ գիշեր։ VLV, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: And you're listening to my station.

Գովաստ. Ուշադրություն, աշնանային մեծ եղջեր Վեգայում, մինչև հոկտեմբերի 18-ը, գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ եղջերով, մանրամասները Vega.com, Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում. Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, 10-րդ ամսվա 10-րդ օրվանից, հոկտեմբերյան փառատոն VLV-ում, ամենաշահավետ գնումների ամիսը մեկնարկվել է, կենցաղային և թվային տեխնիկա, արտասամանյան կահույք, ջերուցման համակարգ և սան կերամիկա, այս ամենը դուք կգտնեք VLV խանութ-սրահներում, ուրբաթ, շաբաթ և կիրակի օրերին աշխատելու ենք մինչ ուշ գիշեր, VLV, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blogging. Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդու Հիտոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։
1: Գովաստ Ամրագրեք Դուբայի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ Booktour.am
2: Ari Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azroot 64 GB smartphone-ը 71900 դրամով։ Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Ուշադրություն, 10-րդ ամսվա 10-րդ օրվանից հոկտեմբերյան փառատոն VLV-ում ամենաշահավետ գնումների ամիսը մեկնարկվել է։ Կենցաղային և թվային տեխնիկա, արտասահմանյան կահույք, ջերուցման համակարգ և սան կերամիկա։ Այս ամենը դուք կգտնեք VLV խանութ-սրահներում։ Ուրբաթ, շաբաթ և կիրակի օրերին աշխատելու ենք մինչ ուշ գիշեր։ VLV, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, աշնանային մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Մինչև հոկտեմբերի 18-ը գնեք Կահույք և Էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ ձեռքերով։ Մանրամասները Vega.com. Vega, Կահույքի և Տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Հայրը Որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրը եւ Որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիդ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Govast.
1: Ուշադրություն, աշնանային մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Մինչև հոկտեմբերի 18-ը գնեք Կահույք և Էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ ձեռքերով։ Մանրամասները Vega.com. Vega, Կահույքի և Տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 03

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, 10-րդ ամսվա 10-րդ օրվանից, հոկտեմբերյան փառատոն VLV-ում, ամենաշահավետ գնումների ամիսը մեկնարկվել է, կենցաղային և թվային տեխնիկա, արտասահմանյան կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա, այս ամենը դուք կգտնեք VLV խանութ-սրահներում, ուրբաթ, շաբաթ և կիրակի օրերին աշխատելու ենք մինչ ուշ գիշեր, VLV, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, 10-րդ ամսվա 10-րդ օրվանից, հոկտեմբերյան փառատոն VLV-ում, ամենաշահավետ գնումների ամիսը մեկնարկվել է, կենցաղային և թվային տեխնիկա, արտասահմանյան կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա, այս ամենը դուք կգտնեք VLV խանութ-սրահներում, ուրբաթ, շաբաթ և կիրակի օրերին աշխատելու ենք մինչ ուշ գիշեր, VLV, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ. Ամրագրեք ձեր հանգիստը շարժայում լավագույն գներով։ Booktour.am
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, 10-րդ ամսվա 10-րդ օրվանից հոկտեմբերյան փառատոն VLV-ում ամենաշահավետ գնումներ

0: Միամիսը մեկնարկվել է կենցաղային և թվային տեխնիկա, արտասահմանյան կահույք, ջերուցման համակարգ և սան կերամիկա։ Այս ամենը դուք կգտնեք VLV խանութսրահներում, ուրբաթ, շաբաթ և կիրակի օրերին աշխատելու ենք մինչ ուշ գիշեր։ VLV, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
2: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթից ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
3: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։

0: Գովաստ. Ուշադրություն, աշնանային մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Մինչև հոկտեմբերի 18-ը գնեք Կահույք և Էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ ձեռքերով։ Մանրամասները Vega.com. Vega, Կահույքի և Տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Wildberries.
2: Wildberries.
1: Wildberries.
2: Wildberries.
1: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
1: Wildberries.
3: Wildberries.
1: Wildberries.
3: Wildberries.
1: Wildberries.
4: Ամեն օր միլիոնավոր տարբեր մարդիկ հավասարապես ուրախանում են Wildberries-ի միլիոնավոր տարբեր ապրանքներից։ Wildberries-ը համախմբում է
5: Հայր և Որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և Որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, 10-րդ ամսվա 10-րդ օրվանից, հոկտեմբերյան փառատոն VLV-ում, ամենաշահավետ գնումների ամիսը մեկնարկվել է, կենցաղային և թվային տեխնիկա, արտասահմանյան կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա, այս ամենը դուք կգտնեք VLV խանութ-սրահներում, ուրբաթ, շաբաթ և կիրակի օրերին աշխատելու ենք մինչ ուշ գիշեր, VLV, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.
2: Ստեփան, ինչ կա, չկա?
3: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
2: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
3: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից ռադիո Մարշալի եթերում։

Говаст. Ուշադրություն, աշնանային մեծ ձեռքեր Vega-ում։ Մինչև հոկտեմբերի 18-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ ձեռքերով։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդու Հիտոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։
2: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber.

Govast. Լսեցի՞ր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանի

Վարգու իներով, ամեն մանրուկ աչքի տարաչ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշն չող հզորություն։ Ամրագրեք Աբու Դաբի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով, booktour.am։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast. Ուսանողես, ուրեմն Հայ Էկոնոմ Բանկի նոր Visa Student Card-ը հենց քեզ համար է։ Մեկ կարդ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում և սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաև վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AEB.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայ Էկոնոմ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Ուշադրություն, աշնանային մեծ եղջեր Վեգայում։ Մինչև հոկտեմբերի 18-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.am. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A08 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Ամեն օր միլիոնավոր տարբեր մարդիկ հավասարապես ուրախանում են Wildberries-ի միլիոնավոր տարբեր ապրանքներից։ Wildberries-ը համախմբում է։
0: Արտադրված է Հայաստանում, ստեղծված է հայի ձեռքով, ընտրված է սիրով։ Երևան Սիթին հայտարարում է հայ արտադրողի ամիս, աջակից լինելով հայ արտադրողին, ով ամեն օր սեր ու նվիրվածություն է դնում իր աշխատանքի մեջ։ Սիրով հրավիրում ենք ձեզ Երևան Սիթի, բացահայտելու հայկական արտադրանքի համն ու որակը։ Գնենք հայկականը, աջակցենք հայ արտադրողին, զարգացնենք մեր տնտեսությունը միասին։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, 10-րդ ամսվա 10-րդ օրվանից, հոկտեմբերյան փառատոն VLV-ում, ամենաշահավետ գնումների ամիսը մեկնարկվել է, կենցաղային և թվային տեխնիկա, արտասահմանյան կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա, այս ամենը դուք կգտնեք VLV խանութ-սրահներում, ուրբաթ, շաբաթ և կիրակի օրերին աշխատելու ենք մինչ ուշ գիշեր, VLV, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս և այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթանհաղթ 10 կոտորակ 11.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Տիր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը բերանի խորոցի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։
1: Երթուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Surte, Thodër sum. Ջերմությունը գտիր Դոմուսում։ Կացսաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ եւ ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում՝ Դոմուսում։ Շտապիր Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Ամրագրեք Կիպրոսի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ booktour.am
3: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Rádiomason, FM 103.9 és Hing. Govast.
1: Ուշադրություն, 10-րդ ամսվա 10-րդ օրվանից, հոկտեմբերյան փառատոն VLV-ում, ամենաշահավետ գնումների ամիսը մեկնարկվել է, կենցաղային և թվային տեխնիկա, արտասահմանյան կահույք, ջերուցման համակարգ և սան կերամիկա, այս ամենը դուք կգտնեք VLV խանութ-սրահներում, ուրբաթ, շաբաթ և կիրակի օրերին աշխատելու ենք մինչ ուշ գիշեր, VLV, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Говаст.
1: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
1: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
4: Ամեն օր միլիոնավոր տարբեր մարդիկ հավասարապես ուրախանում են Wildberries-ի միլիոնավոր տարբեր ապրանքներից։ Wildberries-ը համախմբում է։
7: Ուշադրություն, աշնանային մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Մինչև հոկտեմբերի 18-ը գնեք Կահույք և Էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ ձեռքերով։ Մանրամասները Vega.com. Vega, Կահույքի և Տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
8: Շապատվա ամենաուշագրավ,
9: ամենազվարճալի,
8: չլսված ու չտեսնված,
9: նորությունները կամ փոփեն Սիփան Քարամյանն ու Ստելա Բաբայանը։
8: Փաստորեն նորությունները եւ շապատվա անցու դարձը կամ փոփեն Սիփան Քարամյանն ու Ստելա Բաբայանը։
10: Լսված ու չլսված։
8: Ես չգիտեի, որ մենք ենք վարում ես հաղորդումը։
10: Բա լսել ես այն նորության մասին։ Այդ նորություններն ենք մենք հաղորդում։
8: Մենք ի՞նչ նորություն, ասա մեր ֆորմատը, ողջույն սիրելի ռադիոլսողներ, 103 եւ 5 հաճախականություն, ռադիո Մարշալ, Ստելա խոսափողը։
10: Այս անգամ այսպես ներկայացնեմ մեր հաղորդումը՝ ՉԲՊ նորություններ, պարզապես երկու բառով։
8: ՉԲՊ-ն աշուն է։ Տեսար ինչը թռավ։ Նայիր թռավ, ասա ինչը։
10: Ինչը։
8: Սեպտեմբերը։
10: Այո, ճիշտ է, այո։
8: Թռավ հոկտեմբերը արդեն։
10: Թռած է, կարելի ասել, թռած է ինձ համար, որովհետև արյո արդեն է աշուտով արձակուրդն է։ Ու այդպես, կարելի ասել, նոր տարի շուտով մոտենում
8: է։ Հայաստանը մասնավորապես քանի տարի ենք մենք Ռոմից։ Կարպիշես մտավոր։ Մենք Ռոմից Երևան մայրաքաղաքը 28 կամ 29 տարի մեծ է, տարիքով է, ավակ է։ Եվ ահա իր 2808 ամյակն է նշում քաղաքամայր Երևանը, մի հատ ու բա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա լա։ Մեր սիրելի Երևան։
10: Մեր հայրենակիցներին բնորոշ, մենք երբեմն այո բողոքում ենք, որ փոշի է, կեղտոտ է օդը, բայց առանց Երևան էլ մենք ապրել չենք կարող։
8: Առանց Երևանն արեք, գնացեք Բրյուսել, գնացեք Լոնդոն, գնացեք Վարկուտա, գնացեք Նիժնի Տագիլ, որտեղ ուզում եք գնացեք։
10: Մեկ է Երևանը։
8: Երևանը համար մեկ քաղաքն է աշխարհում, իհարկե հայոց համայն հայության մայրաքաղաքը, ինչպես որ խցանումները կապ չունի, ասենք որ Երևանի տոնի հետ կապված փակ կլինեն որոշ փողոցներ, այնպես որ
10: մի քիչ փորձեք ձեր համայնքում ձեր
8: վաղը եւ
10: տեղանքում ինչ որ գնումներ անել եւ այդպես հանգստանանք։
8: Ստելա, տոնը նաեւ ձեր ընտանիքում։
10: Այո, մեր ընտանիքում։ Այո, տոնը
8: բոլորը խառնվել են իրար համացանցում, ասում են Ստելա, այստուն նոր մարդ է եկել, գերմանացի է եկել։ Եթե սա տեղի ունենար 1940-ական թվականներին, բոլորը կխառնվեին իրար, մի հատ էլ պատմիտ
10: ես։ Բայց հիմա էլ ասեմ, բոլոր իմ հետևորդներիմ ընկերները խառնվել են իրար, ուրեմն մեր դպրոցը ունի մի ծրագիր, փոխանակման ծրագիր, վստահեմ շատերը լսել են, երբ որ արտերկրից
8: փոխանակման
10: փոխում ես, այսպես
8: Ալեքսին տվել եք Լեոին։
10: Այո, բայց կարող եմպես լինի էլ հետ չտանք, օրինակ չէ, ինչ որ աշխարհում ինչ-որ մի բան է կատարվում, էլ հետ չտանք։ Չէ, սիրելի ռադիոլսողներ, ներկայացնեմ ինչ ծրագիր է։ Ուրեմն Գերմանիայից 14 տարեկան Լեոն եկել է եւ 10 օր բնակվում է Հայաստանում, մեր տանը, մեզ հետ, այո, եւ արդեն հաջորդ տարի Ալեքսը,
8: 15-ամյա Ալեքսը,
10: նորից 10 օրով գնալու է Գերմանիա եւ ապրի իրենց տանը,
8: իրենց մշակույթը։
10: Նրանք հասակակիցներ են, այստեղ սա շատ կարեւոր, այսպես փորձառություն է, այո, երկու ժողովրդի համար, այսպես ասեմ, եւ նախ իրականում առաջնահերթ բարելավում է Ալեքսի Գերմաներեն
8: լեզուն։
10: Ես այսօր իտեպ մեր գերմանացու սովորեցրեցի, թե ինչպես են ասում բարի Լուիսը, ասի, մտածա բարի Լուիս, ասաց բարի Լուիս,
8: ապրես։
10: Այդպես, եւ շատ հետաքրքիր է իսկապես, թե մեր ընտանիքի անդամների համար, որտեղ սա նորություն էր մեր տանը, այդպես։
8: Իսկ դու սովորում ես արդեն գերմաներեն, դի շխաուսեն, դի ֆրադե, կապիտուլիրեն, շխաուսեն, շխաուսեն։
10: Անդե, իրականում ես հասկացա, որ չէ, ես չեմ կարող գերմաներեն խոսել։ Հանձնվեցի, մի անգամից հանձնվեցի։ Ի տարբերություն գերմանացի ժողովրդու, ես ժողովրդի ես մի անգամից զենքերս վայրդրեց։ Այո, շատ հետաքրքիր իրականում փորձառություն է եւ խմի խումբ է եկել ի դեպ, հենց տարբեր երեխաներ եւ ես վստահ եմ, որ
2: այստեղից
10: մեր Երևանից, մեր Հայաստանից իրենք շատ մեծ ջերմ ու լավ հիշողություններով կգնան։
2: Ոսկով անամբեր սպասում եմ յուս տարի ուղարկենք որ քաղաք Ալեքսին։
10: Այո, անունը չսխալվեմ, չասեմ, չեմ յուղեն չի, շատ փոքր էսպես գյուղաքաղաք է, որտեղ բնակչությունը ընդհանրապես 200 հոգի է խմբում։
2: Հա, իրանց Աշոտ գյուղը։
10: Գյուղը, այո, գյուղը որտեղ մաքուրոտ բնություն այդպես։
2: Իրանց Շիրակի մարզի գյուղ Ղուկասյան։
10: Լավ, Սիփան, արի անցնենք վերևից։
2: Այո, ընտանեկան կարևոր նորություն, որտեղ այս օրերին քո Instagram-ը պայթում էր այդ լուրից։ Իսկ հիմա արի տեղափոխվենք Շանհայ։
10: Ահա։
2: Չինաստան։
10: Այո, ես մտածեցի մեր մոտ է Շանհայը։
2: Ուրեմն տղան սիրելի աղջկա ծննդյան օրը ավանդական կարմիր ծրար ուղարկեց, մեջը դնելով 520 յուան, որ անում է 77 դոլար։ Հիմա կասեն, ինչի՞ է 77 դոլար, որտեղ 520 յուանը չինարեն համաուչ է «ես քեզ սիրում եմ» արտահայտությանը։ Ի պատասխան տղան հույս ուներ, որ աղջկանից կստանա 1314 յուան, այսինքն 195 դոլար, որը համաուչ է ամբողջ կյանքս քեզ հետ և քեզ համար։
10: Էլի այս տղաները ուզում են օգուտով դուրս գալ այն մարդ։
2: Բայց եթե վերածում ենք մարի, մոտավորապես այնտեղ տարբերությունը ահագին
10: 120
2: դոլար ավել, 120 դոլար, 77 դոլարին 120 դոլար։ Մի խոսքով, տղան սպասում է ոչ մի նվեր չի լինում և դիմում է ոստիկանություն, որպիսի
10: այս հարցը լուծի
2: ոստիկանություն։
10: Ես չեմ զարմանա, եթե մեր տղան իմանանք, որ դա վարկով էր վերցրել, Շանհայի ամենաարագ վարկի դրամադրման։
2: Այո, 77 դոլար պահանջում է, ասում եմ մի հատ ոստիկան դրջան 77 դոլարը պահանջի։
10: Լսի, ես զարմանում եմ ամեն անգամ,
2: ինչի է տղան, այո, աղջկան
10: դատի տան։ Այո, ինչի՞ ուզում օգուտով դուրս գալ այ մարդ։ Հերիք, նվերը որ տալիս են, էլ հետադարձ նվեր չեն սպասում, չեն
2: պահանջում։ Նշանդրեքի մատանին է հայտնի։ Ունենք դու լսել ես դեպքեր, որ մենք նշանդրեքի մատանին հետ էին վերցնում, կամ որ չէին վերցնում։
10: Այո, այո։
2: Մեծը իշե ձեր բարեկամ շրջապատն ու ցանոթ, այսինքն։ Ես լսել եմ դեպքեր,
10: որ փոխանակման ծրագրին չոն մեր ոսկեղենը թող հետ տան, թող հետ տան։
2: Լինում է, բայց լինում էին բիզնեսմեն աղջիկներ, ովքեր անընդհատ նշանվում էին։ Ինչու՞ ես դες դեպքեր կա, որ աղջիկը տարվա մեջ 3 անգամ նշանվում էր ու կուտակում էր բավականին մեծ ոսկիներ։ Ինչ կարծիք ես դու ես։
10: Ես այն կարծիքին եմ, որ եթե ես լինեի, հետ չէի տա։
2: Իսկ քեզ են հայտարարել սեր թե փող։
10: Ոչ։ Այս ժամանակը պամուսնացա հաստատ սեր, բայց հիմա մի քիչ ոնց փոխվել է։
2: Մի քիչ փոխվել է։
10: Փոխվել է։
2: Իսկ քո կարծիքն դարպես այս ժամանակի զույգերի մասին մի հատ ասա, որպես Երևան մայրաքաղաքով ամենուրս բոստով մարդ, հիմա ինչ
10: փոխում
2: են գտնվում մեր երիտասարդները։
10: Մենք ունենք,
2: ես որպես ճամուսացած տղա կարամ ասեմ,
10: խմբի երիտասարդներ, զույգեր, որոնք շատ համահունչ են ու այն որ ասեմ,
2: բայց տղան գեշա,
10: ամեն ինչ, ամեն խնդիր կարող են լուծել, նրանք անկոտրուն են եւ խումբ, որ 1 տարվա ընթացքում
2: արագ
10: ամուսնանում են, ամուսնանում են
2: մեկին, մեկ մի հատ ուրիշին
10: ասես բաժանում են, ամուսնանում են, հետո ամուսնանում
2: են, միջին չունենք,
10: միջին չունենք,
2: կան շատ զույգեր, ովքեր պայքարում են ամեն դեպքում եւ կան զույգեր, ովքեր կարելի է խարխլել։
10: Այո,
2: արագ, ահ, լավ ես ասում, լավ ես ասում։ Ես մի հատ դիտարկում անեմ, որ տղաները ասում են լավ աղջիկ չկա, աշեները ասում են լավ տղա չկա։
10: Ես մտածում եմ ինչ որ ակումբ բացել, ինչ ես եմ ոչ այն ժամանակ։
2: Այո, անանուն ալկոհոլիկների ակումբ։
10: Ամուսնացնել, չամուսնացած մարդկանց հանդիպեն։ Ի դեպ ես պես հետաքրքիր փաստ ասեմ իմ մասին, ես միշտ շատ եսպես ուզել եմ ինչ որ զույգերի ծանոթացնել իրար հետ, բայց ինձ մոտ միշտ տապալում է եղել, միշտ չի ստացվել։ Դու ամուսնացրել ես ինչ որ զույգի։
2: Վերջի 1 տարվա մեջ 2 ընկեր եմ ամուսնացրել, երկուսին էլ այդպես մեկին շիփել էի կոնկրետ, որ հեյ դուք իրար պետքա եւ այլն նրանք նշանվել են, այն մեկին էլ շատ
10: մեծ։ Ընտանեկան հոգեբան Սիփան Քարամյան։ Ուղղակի
2: ես ոչ մեկի, ես օգնեցի բոլորին, ես ինձ միայն չօգնեցի, ասել մեծանուն պոետը։
10: Գնանք Ստրասբուրգ։
2: Այո, տեղափոխվեն Ստրասբուրգ, որտեղ ներկայացնում
10: ինչ մի հետաքրքիր զարմանալի
2: ես նկարը քեզ
10: ուսուցում ապշեցուցիչ դեպք է տեղի ունեցած Ստրասբուրգի Եվրոխորհրդարանը։ Ուրեմն այնտեղ դրվել է Դոնալդ Թրամփի ուշադրություն, կամացած եմ, մեկ ոսկուց արծա արցանը։ Լավ, մի քիչ բարձր ասեմ, ով չլսեց, մերկ ոսկու արցանը։
2: Ստիփան Ստելա ռադիո հաղորդաշարը գտնեն Facebook-ով այս շաբաթվա թողարկումը, հենց այս լուրի ժամանակ ես տեսախցիկին ցույց եմ տալիս այդ նկարը եւ քեզ։
10: Ուրեմն նայեք, Դոնալդ Թրամփը նստած է այլ տղամարդու սերին, ձերքին մահակ։ Քանդակը կոչվում է նարնջագույն ժանտախտ։
2: Բայց ինչ որ չես նմանացնում ինչ որ մեկին։
10: Ոչ, ոչ, չեմ նմանացնում, բայց ասեմ, սա ես չգիտեմ, սա ինչի սկիզբ է։
2: Հիմա ռադիոլուսոնները կբարձրացնեն ձայնը, դու կարող ես
10: անհրաժեշտ խոսել։ Դոնալդ Թրամփը չի լսում, չէ՞ մասին։
2: Դե Դոնալդ Թրամփը հավես մեզ չի լսում, որովհետև հիմա քնած է։ Այ գիշերվա մեր եթերն է, ինքը ռադիո մարշալ եթերը բացտոն։ Թրամփը էլի խայպի մեջ, մենք ամեն շաբաթ եթե եղելա մի երկու շաբաթ չեն քննարկել։
10: Եթե Թրամփի մասին գիրք գրվեր, դա կլիներ մի քանի հատորից
2: փոքր։ Դա կլիներ
10: 10 հատորը։
2: Լենինի գրքերը։ Այո,
10: 20-ի
2: դեն ագին փող կմնա տակ։
10: Դե իսկ իմացար այն մեր Լենինի արսանը հիմա ուր է, ինչ են
2: արել։
10: Կոտրել է։
2: Շատ է եղել։
10: Հրաπαրակի հարաբերություն, ես չեմ տեսել, բայց
2: 90-ականների։
10: Հա, հա, ինչ են։
2: Բայց ոսկուց է եղել։
10: Ոյ, չգիտեմ։
2: Շատ բարի։ Շունչ են քաշում ռադիո մարշալի եթերում եւ կվերադառնանք մի քանի վարկյանից հավեսիկ նորություններ ձեզ ընծայելով։
3: Ուշադրություն։ Ստիփանը եւ Ստելան շունչ են քաշում, որպեսի շարունակեն համբերեք մի երկու վարկյան։ Ստիփան Ստելա
2: Այո, այո, մենք այստեղ ենք Ստել։ 103 եւ 5 հաճախականություն ռադիո մարշալը շարունակում է իր եթերարշավը։ Շաբաթվա անցուդարձը քննարկում են Սիփանը եւ Ստելան եւ կարդում է Սիփանը երեւի հաջորդ նորությունը։ Ահա։ Ուրեմն Շարլոթում երկու տղամարդ երթևեկել են բազմոցներով։
10: Ահա։
2: Կարող է շատ պայմանական օգտագործել վարել եւ երթևեկել բարերը, բայց ձերբակալվել են երկու տղամարդիկ, ովքեր էլեկտրական սկուտերների վրա տեղադրել էին բազմոց, նույնիսկ ձիվան, եւ սկսել են քաղաքով երթևեկել։ Հայտի չէ թե ինչ պատիժ է սպասում տարօրինակներին։ Ոստիկանները նշել են, որ գնահատում են հնարագետների ստեղծագործական միտքը, բրավա, բրավո, որը կարողացել են դիվան քշել։ Հիմա մենք կանդրադառնանք հայկական դիվան քշողներին, բայց նրանք իրենց բազմոցով վտանգի են ենթարկել, ինչպես իրենց, այնպես էլ մնացյալ բաղորդների կյանքը։
10: Հիմա ասեմ,
2: դու ինչեր ես քշել փոքր ժամանակ։
10: Հեծանիվ։
2: Ահա, 3 ակնան է։
10: Ոչ, 2 ականի։
2: Այո։
10: Ձի։
2: Ձի քշել։
10: Այո։
2: Բայց ոնց այն մոնումենտի։
10: Այո։ Որ երկու էսպես
2: բավարձի երեմ, որ էլեկտրական կախիչով են կախված խաղալիք, թե իրոք ձի։
10: Երկան ձի։
2: Ֆայտոն։
10: Սամակատ, ինքնակլոր, հա,
2: ինքնակլոր, այո։
10: Ինքնակլոր։ Եվ դիվան։
2: Եվ էս դիվան։
10: Եվ դիվան։
2: Այդ չէ, դիմա դիվան ասում եք, չէ՞, դիվան քշող է, իրոք դիվան քշող են, պարապել եղել։ Չեն իմացել ինչ անել, բարձր։
10: Բայց հետաքրքիրը այն է, որ ոստիկանները նրանց բռնել են, բայց հիմա կլսենք ինչ որ մի երկրից այս միտքը կգեներացնեն իրենց ընկերությունում եւ կստեղծեն նոր սամակատ, նստած, որ այսպես նոր ինքնակլոր։
2: Իսկ ի՞նչ տարօրինակ դեպքեր ես դու տեսել մարդիկ ինչեր են վարել։ Օրինակ Երևանում կարելի է տեսնել, օրինակ տեսել ես այն սովետական մեքենան,
10: միգա
2: բա։ Չէ, ուրիշ սովետական մեքենա եմ ասում, դուք մի գնա այն ավելի էսթետիկ։ Տեսել ես, որ օրինակ 24-ը վրան լիքը միրգ բանջար եղեն մեր Երևանին կից գտնվող մարզերից կամ քաղաք գյուղերից գալիս են, ու այդպես զորո, օրինակ ես միշտ դրանք նկարանում եմ, նույնիսկ մի կոլեկցիա ունեմ, որտեղ լիքը 06 եւ 24-ը նկարել։
10: Դա կոչվում է մրգի ավտոները,
2: բանջար եղենի ավտոները։ Երթևեկությունը, երբ որ մայթով գնում, չէ, տարօրինակ երթևեկությունը սկսվել, երբ որ մեր հարգելի հնդիկները սկսել են, դե շատ են նրանք աշխարհում, նաև շատ են Հայաստանում առաքիչները, իսկ զգացել ես, որ
5: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
2: Բանով եմ զեբրայով։ Զեբրայով երբ որ գալիս են, նրանք այսպես գալի մտում անցնում են։ Զգուշացեք։
10: Զգուշացեք, սիրելի վարորդներ, այո։
2: Արի մենք քանի որ վաղորդներից խոսեցինք, արի ողջունենք բոլոր վաղորդներին։
10: Այո։
2: Այս պահին մեզ լսում են ռադիո մարշալում, ովքեր որ խցանումների մեջ են, չնայած ժամը այնպիսին է, որ այո, եւ խցանում կա եւ չկա, բոլոր վաղորդներին ողջունում ենք ռադիո մարշալի
10: հետ։ Այո, ողջունում ենք այն վաղորդներին նաեւ, ովքեր այսպես նկատում են ես կողքի վաղորդները մի սխալ արեցին եւ այնպեսի հայացքին այսպես շփրտում այդ վաղորդը։
2: Այո, ազդանշան։
10: Այսպես թե լավ, ամբողջ օրը իրականում վարում եմ մեքենա։ Վաղորդներից մեկն է զանգա։ Սիրելի վարդներ, խնդրում եմ, եղեք համբերատար, որովհետև
2: Արի միակայից պատասխանեմ։ Ես եթերում եմ, դուք զանգ արել եք։
10: Սիրելի վարորդներ, միջև Սիփանը խոսում է, ես այսպես մի երկու օգտական խորհուրդ տամ ձեզ։ Ուրեմն, Սիփան ջան, խնդրում հեռախոսեցիր, այսպես ասեմ, նախ։ Գիտես, հետաքրքիր ինչն է։ Նայ, երբ որ ես որպես 10 տարվա վարորդ, արդեն 10 տարի վարում եմ։ Նայ, երբ որ շտապում եմ, այսպես շտապում եմ եւ դիմացի վարորդից այսպես ասում եմ, թե գնա, այսպես փորի մեքենա, բայց երբ որ օրինակ, պետք է սպասեմ ինչ որ հեռախոսը զանգի, որ հասկանամ, թե որ ուղղությամբ եմ գնում, այսպես կամած, դանդաղ, երթևեկում եմ փողոցներով, այսինքն սիրելի վարորդներ, սա առակս ինչ կուսուցան է։ Երբ որ տեսնում եք այդպիսի մարդկանց, հիշեք ձեզ, որովհետև վստահ եմ, որ դուք էլ հաստատ նույն իրավիճակում եղել եք, երբ որ շտապել եք եւ
2: հակառակը։ Ոչ, ազդանշաններով։
10: Ոչ։
2: Այն որ պիպ
10: Ոչ։ Դա ասեմ, դա բնորոշ է, ասեմ, դա բնորոշ է սկսնակ վարորդներին։ Երբ որ ես սկսնակ վարորդ էի, ժամանակ կանում էին, որ այդպիսի բան է, բայց հետո հասկացա, որ
2: իսկ եղել է, որ երթին ասենք բան, պիպ Պիպ տարբեր տեղից եւ սիմֆոնիա ստացվի։ Կամ բեպի, կամ
10: Բեթովեն։ Դա 2018-ին էր, ոնց որ է սիմֆոնիան մենակ ընչեց։
2: Լավ, վաղորդների ծանսում կատարենք, տեղափոխվենք Հավանաբար, որտեղ, Նյու Յորք։
10: Նյու Յորքում, այո։ Ուրեմն Նյու Յորքում ENI եւ նրա հարսնացու Մեդի հարսանիքի մեկնարկից ընդամենը 2 րոպե անց։ Ես մեր խեղճ փեսացուի գլխին ընկել է հարսանեկան դեկորը։ Կառույցը փրվել է փեսացուի ճիշտ գլխին։ Փեսացուն իհարկե բարեբախտաբար լուրջ չի դուժել, թեև գլխին սագի ծվի չափ, այսպես ուռած, ինչպես են ասում, շիշկա է առաջացել եւ հարամ է եղել բոլոր հարսանեկան լուսանկարները։ Հիմա այդ լուսանկարիչը պետք է հատ առ հատ այդ նկարները AI-ով այսպես գլուխը ուղի։
2: Շատ զույգեր ուզում են, որ իրենց արսանիկը լինի հիշարժան, որի մասին խոսեն։ Նայ, այնes բանը տեղ ունեցել Նյու Յորքում, մեր ով են ENE եւ Medin, որ ամբողջ աշխարհը դրա մասին է խոսում, նույնիսկ Հայաստանում, Երևանում մենք ցիտում ենք դա։ Կհիշես քո արսանիկի իշտերի շարժան մի հատ քո ժամանակ դու նախորդ ունես ամուսացել դիվաս այդ
10: բանը։ Ես ասեմ, ասեմ մի բան։ Այսօր իմ ամուսնացան 15 տարիներ
2: է։ Հենց այսօր։
10: Հենց այսօր։ Ուղղակի ես ինձ համեստ եի բայց եւ չի ասում, բայց որ խոսքը եկավ եւ հասավ այդ հարցին արդեն
2: Սիփան
10: Ստելա։ Ես այսպես ասեմ, այսօր լրանում է 15 տարին, ինչ ես արդեն ամուսնացած եմ։ Հիշարժան պահերից մեկը այն էր, որ ես այն ժամանակ չկար այդպիսի բան, որ հարսնացները ինչ որ առանձին պարեին, ինչ որ նվերներ անեն, ես երկեցի
2: եւ
10: դա
2: այն
10: ժամանակ դա այսպես ինչ որ
2: Որ երտես երկե։
10: Դա հայրիկիս գրած երկերից էր։ Այո։
2: Ես շատ
10: եմ փոփոխ։ Իսկ դու գիտեիր իմ մասին ամեն ինչ, գիտես։
2: Ես դուրս ոչ մի բան չգիտեմ։ Նախ 15-ամյակը շնորհավոր։
10: 1 տարի աշխատում ես ինձ հետ, բայց անգամ չգիտես,
2: թե
10: երբ է իմ հարսանիքի օրը։ Ես հուզված եմ։
2: Օկտեմբերի սկիզբ, բանի կոնկրետ օրը չնշենք։ Ստեր ոչ լուրջ, ոչ երկե, բայց ի՞նչ երկե։ Քեզ համար ու մեր նվիրված երկը։ Ամուսոտ։
10: Այո։
2: Երկու բան խնդրում եմ։ Ինչ ես լուրջ նայում։ Ես ուզում եմ ասկանամ, դու ինչ երկես երկել։
10: Երկեմ։
2: Հա, գնացինք։
10: Ես հիմա ասես իմ ու քո համար, ես սիրում եմ միայն քեզ, իմ սիրո աստված։ Վսյո։
2: Իմ սիրո Լավ, բանի իմ սիրած երկը միայն մենք ենք փնտրելու։
10: Լավ, ես կխնդրեմ հայրիկի սրքը հարսանիքի ժամանակ եւս մեկ երկը։ Լիքը
2: սեր, լիքը լավոր է, այդ երկին նման էր, բայց քո երազած սերը ես եմ փնտրելու։
10: Մեր ռադիո լսողները հիմա կփոխեն ուղղակի ալիքը 103.5-ից կգնան, օրինակ ռադիո շանսոն կլսեն։
2: Սրանից էլ բայց հետաքրքիր բան, միանգամից տեսնում ենք Ստելան ինչ է կատել հարսանիք։ Ստել, շնորհավորում ենք։
10: Այո, շնորհակալ
2: եմ։ Այն գեղեցիկ նախագծին, որ դու միացել ես, դա փոխանակման ծրագիրն է։ Որս մենք փոխանակման ծրագիր, ովքեր նոր միացան, դա բանի մասին չի, ասենք, օրինակ, բանիով փոխանակել։
10: Կարող ենք։
2: Ավի խոսքով, այսպիսի եթեր ավելի շատ նվիրված էր, որտեպ ձեր ընտանիքի նորությունը ավելի հետաքրքիր էր, քան ասենք աշխարհում տեղ ունեցող։ Խնդրեմ, մի հատ վերջին խոսք այս շաբաթվա, նախշնավոր Երևան կոտոն, Երևանը թող միշտ փայլի, Երևանը ճիշտ է հիմա խցարումների մեջ, բայց Երևանը երում է,
10: ինչպես նաև ասում ենք վարդագույն Երևան,
2: այո, մեր վարդագույն Երևան, այդքան վարդագույն չի մնացել,
10: բայց այդ վարդագույն Երևանում սազական են ժպիտով մարդիկ սիրելի
2: Երևանցիներ, սեպտեմբեր ամսին պաշտոնապես 290,000 զբոսաշրջիկի այցելել Երևան, սեպտեմբերի ամսին է պահումարման ընթացքում պատկերացնում ես, այս ինչ փողեր է ֆռում Երևանում, ժողովուրդ ջան, թող շատ լավ ապրի Երևանը, շատ լավ ապրի Հայաստանը, թող լիքը առևտուրներ, առևտուրիկներ լինեն, կոմերցիոն նախագծեր լինեն, իսկ զբոսաշրջիկները թող անընդհատ այցելեն Հայաստանը եւ Երևանը։ Սա Ռադիո Մարշալի 103.5 հաղորդակցությամբ հեռարձակվող ամեն շաբաթյա Սիփան Ստելա նախագիծն էր։ Սիփան Ստելա, ասես բան ուրիշ տեղեր չեք գտնի։ Պակա։
6: Գովաստ։ Ուսանող ես, ուրեմն Հայեկոնոմ բանկի նոր Visa Student Card-ը հենց քեզ համար է։ Մեկ կարդ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում և սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաև վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AEB.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։
11: Բարի Mobile Center, գնիշ iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669,900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
6: Գովազդի համար զանգահարել

0: Govast.
1: Սառնարանը մի տեղից,
2: լամինատը մյուսից,
1: բադրները, սալիկները, կահույքը.
2: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ. Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով.
0: Ամրագրեք Դուբայի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. Booktour.am. Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, 10-րդ ամսվա 10-րդ օրվանից, հոկտեմբերյան փառատոն VLV-ում, ամենաշահավետ գնումների ամիսը մեկնարկվել է, կենցաղային և թվային տեխնիկա, արտասամանյան կահույք, ջերուցման համակարգ և սան կերամիկա, այս ամենը դուք կգտնեք VLV խանութ-սրահներում, ուրբաթ, շաբաթ և կիրակի օրերին աշխատելու ենք մինչ ուշ գիշեր, VLV, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
2: Ստիփան, ինչ կա, չկա?
3: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
2: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
3: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթան Հաղթ 10 կոտորակ 11։
2: Արտադրված է Հայաստանում, ստեղծված է հայի ձեռքով, ընտրված է սիրով։ Երևան Սիթին հայտարարում է հայ արտադրողի ամիս, աջակից լինելով հայ արտադրողին, ով ամեն օր սեր ու նվիրվածություն է դնում իր աշխատանքի մեջ։ Սիրով հրավիրում ենք ձեզ Երևան Սիթի, բացահայտելու հայկական արտադրանքի համն ու որակը։ Գնենք հայկականը, աջակցենք հայ արտադրողին, զարգացնենք մեր տնտեսությունը միասին։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: գովաստ։
1: Ուշադրություն, 10-րդ ամսվա 10-րդ օրվանից հոկտեմբերյան փառատոն VLV-ում ամենաշահավետ գնումների ամիսը մեկնարկվել է կենցաղային և թվային տեխնիկա, արտասահմանյան կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա։ Այս ամենը դուք կգտնեք VLV խանութ-սրահներում։ Ուրբաթ, շաբաթ և կիրակի օրերին աշխատելու ենք մինչ ուշ գիշեր։ VLV, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 800

0: Գովաստ. Ուշադրություն, աշնանային մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Մինչև հոկտեմբերի 18-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ ձեռքերով։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
1: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
2: I'm Dua Lipa.

0: Գովաստ. Ամրագրեք ձեր հանգիստը շարժայում լավագույն գներով. Booktour.am.
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A08 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8,900 դրամ։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098-85-55-55։
3: Ուշադրություն, 10-րդ ամսվա 10-րդ օրվանից, հոկտեմբերյան փառատոն VLV-ում, ամենաշահավետ գնումների ամիսը մեկնարկվել է, կենցաղային և թվային տեխնիկա, արտասահմանյան կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա, այս ամենը դուք կգտնեք VLV խանութ-սրահներում, ուրբաթ, շաբաթ և կիրակի օրերին աշխատելու ենք մինչ ուշ գիշեր, VLV, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 0

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: հանգովաստ։
1: Ուշադրություն, 10-րդ ամսվա 10-րդ օրվանից հոկտեմբերյան փառատոն VLV-ում ամենաշահավետ գնումների ամիսը մեկնարկվել է կենցաղային և թվային տեխնիկա, արտասահմանյան կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա։ Այս ամենը դուք կգտնեք VLV խանութ-սրահներում։ Ուրբաթ, շաբաթ և կիրակի օրերին աշխատելու ենք մինչ ուշ գիշեր։ VLV, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Գովաստ. Ուշադրություն, աշնանային մեծ ձեռքեր Վեգայում, մինչև հոկտեմբերի 18-ը, գնեք Կահույք և Էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ ձեռքերով, մանրամասները Vega.com, Vega, Կահույքի և Տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում. Գովազդի համար զանգահարել

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, 10-րդ ամսվա 10-րդ օրվանից, հոկտեմբերյան փառատոն VLV-ում, ամենաշահավետ գնումների ամիսը մեկնարկվել է, կենցաղային և թվային տեխնիկա, արտասահմանյան կահույք, ջերուցման համակարգ և սանկերամիկա, այս ամենը դուք կգտնեք VLV խանութ-սրահներում, ուրբաթ, շաբաթ և կիրակի օրերին աշխատելու ենք մինչ ուշ գիշեր, VLV, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։

0: Եղջյուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: 2 7 3 7 4 7 5 7 Ուրբաթել 8:30-ից
2: Մոլիտվինը Սոնան եւ Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
2: բարի լույս։
3: Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Market Mind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։ Now,

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Hey guys, what's up? This is Joe.
3: This is Kevin.
4: What's up? This is Nick.
5: And we're the Jonas Brothers.

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
2: բարի լույս։
3: Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։